Papa va aller se coucher. Ah, ya papa va aller coucher. Chinino li rango no male, tatarako no fukuli anangale. Ala kuchakarara ata onda kuzi. Dala kele kele tu ichi rika uza ura, kele kele tu ichi ampe uzara. Yona na uteo kote nuni ala. Nambela abingi zazewe. Yona na uteo kote nuni ala. Eh, kadisa kuzi.